0: Iertă-te că răvălec.
1: WhatsApp cea ca mii bila bila masă.
2: Saba FM, și-o plăcut că murăm mai el.
1: Ba, WhatsApp e-n bagus bagus, ia gang?
3: Sobo FM.
0: Ce-ai, nu gase Saba FM?